Nsellem li semmija kolla dan il-programm kien taw fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq ilkom Marċ u minn CD modjalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar passortu, illum se nsemmalkom il-Marċ Santos, miktub mis-Sur Mast David Aġuż. Id-doq il-banda Sant'Andrija ta' ħalluqa Sur Mast direttur Maestro Paul Schembri.

0: Fil-programm tal-lum se nisimgħu il-kanzunetti ta' Charles Clouse.
1: Kem arrajt li mort nizzewweċ passaw zbaljajt bitfallu l-mara disen tajjara ħadu li rasi zgur madu bżruċ kif imri

kienet ħalwa wis. Tejn istajla platina ġeli tiċċala u tirtoti jew mixja. Kella wiċċa ma kont tista' tixes kull farina, eh? Ottila, ottila jiena xinu naħilħu, ottila. Lest biex nidħol ġo gaġġa bli l-juni, għali jien, ma nafx kif naħroġ jgħu ma ma nafx. Aħna razza nafu nrispettaw nħobbu, in-nanna kienet tgħidu lin-nanna jekk tmut int, warajk imut, mitu u mitet hi 35 sena wrajh, imma warajh mietet taf, għax aħna hekk. F'nofsinhar sewwa wasa nara dira, tħadd il-lukanda ordnajt ikla kbira. Kem fendiet Rosa Marie, kem tfasciet Rosa Marie. Aċi

Xena, id-dwana, Malta, 45 sena ilu. Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt tad-dwana naraw familja Maltija sħiħa bil-bagalji fl-art u fidejhom. Lesti biex isejħulhom ħalli jitilgħu abbord fuq il-vapur li se jħodhom far ġdida fejn ma jafux se jsibu l-Awstralja. U nsibu lill-missier idur ħares lejn is-swar tal-Belt Valletta u tal-Isla u minn rasu aktarx minn qalbu joħroġ dan il-ħsieb. Qaw qegħdin lesti fid-dwana imdawrin bulidna magħna f'qalba qegħdin tant nitnedu għax mingħajr twelidna ser nitbedu.

ħilat mur tiġri biżbalta til-ħija l-fliġkun jekk jien kien ikolli flissjoni hemmhekk nibda nagħta snejn tnejn lil-ħija jissuffjaw l-nnużi.

Kellu ftit kont il-qorti. Kien hemm wieħed li kien akkużat li seraq mutur li kien mal-ħajt ta' ċimiteru. Il-maġistrat qallu: "Xi skuża ġġib dwar dan is-serq?" L-akkużat wieġbu: "Sinjur, rajt dak il-mutur mal-ħajt u qed li jota xi wieħed minn hemm ġew. Mejjet. Issa dak x'jam bieħed jien?" U ħattu. Il-liberat qallu l-maġistrat: "Ftit ilu għaddit meta ċimiteru. Hemm kull ħajt kull xintoli. Qed tal-fejn hemm il-ħajt madwar iċ-ċimiterju. Ta' ġewwa ma jistgħux joħorġu barra. U ta' barra ma jridux jidħlu ġewwa." U qatt nirrifletti daqsxejn. Tkun twil jew qasir jew tkuflir jew sinjuf, tkun kiesaħ jew umri jew mibli luf, tkun qara jew għaref jew għamilt l-akbar furu għal taħt it-traf żgur. Jew b'daqqa ta' bicycle, b'daqqa ta' bass, blanġina, pressjoni jew battak tal-gass, xi ħaġa xi darba bil-forsi titgħamel tal-pass.

0: újra nézve a vízita komunitám. Én pakrókom, illé kulnárta szépt. Fétapelek a San Paul, de nekünk a Máltit a Parkville, ikonem Odessa, Bill Malti, Fisita, Tafelasia. Kulhát, misztéden, bisiatendi.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 taxxar missija sassatejn ta wara nofsinar kulħat uwa mistiden Miriam Belli Superiura Kull nar ta' erba, sat-nax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx, ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu, jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress. Nar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukkjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobbs & Zbej qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobbs & Zbej jorganizzaw bingo kun narta tlieta Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel Sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm Qudisa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudisa lis-Sellamares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel Sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0418-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel Sibt tax-xahar u St. Paul's Southeastern Suburbs jorganizzaw Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għajliet il-festa ta' Santa Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, teħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325.
2: Kevin, kem taf fuq Malta jent fuq pajjiżek? Taf x'kien jgħid Pietro Paul Castagnaux dak li kiteb l-istorja ta' Malta? Jekk ma tafx l-istorja ta' pajjiżek, ta' minn titkun taf ta' qaddisek?
3: Uwiva naf, daddy.
2: Mela rabdejna. Flima post f'Malta intandet mur jekk m'għandekx biex tisrob il-brodu?
3: Il-Marfa.
2: Fejn hu l-post li l-aktar fih tista' timbokka flissjoni?
3: Fom ir-rieħ.
2: Liema hu l-aktar post perikolus f'Malta, Kevin?
3: Bir miftuħ.
2: Liema hu dak il-post f'Malta li jaf ċert min hija ommu?
3: Bin Ġemma.
2: Fejn trid tmur meta inti tkun trid tagħmel il-basal tal-bikliż?
3: Ħal safi.
2: Jekk għadek kemm tal-intom, fejn m'għandekx tmur tom għażgur ma jilħaqlekx?
3: Fontadir.
2: Fejn trid tmur ħalli teħu stuffatura tajba tassew?
3: Għarfek rogna, daddy.
2: Fejn għandhom jevitaw dawk li huma superstizzjużi?
3: Wit il-għajn, daddy, għax jgħinuhom hemmhekk.
2: F'għawdex, mur fittex bniedem u ma ssebux id-dar. Fejn taħseb li jgħidu lek li mar?
3: Mar sal-fon, daddy.
2: U fejn tmur għal spagetta ta' tajba, emni, Kevin?
3: Rob laġin, daddy.
2: U fejn issib l-aktar mis-sinjuri onja ta' Malta?
3: Bir-deb, daddy.
2: U fl-aħħar nett, fejn taħseb li l-aħjar tħu torċ lamp miegħek għax issibha bżonn juża?
3: Għarda l-am, daddy, u xkemm jibbravu, daddy.

Ja ħasra aħna familja mużikali, razza mużikali, misseri kienu doq il-radio. Innanna kella ħabta doq il-qambina tal-bib ħija, unnannu kellu nervi doq u l-iskotti. Ġifri, anki nervi tannannu kri doq u l-iskotti, l-iskotti, għawa, minnsomma, issa tfal sej doq u l-opra ta' Donizetti, Lucia kella mamul. Insomma, ġifiri, għalpi.

kont għad nitarbija kienet toħroġni ummita għax-xemx fuq pusċer. Il-pusċers kienu dak iż-żmien goffi ta' insomma kull ruta daqsix, kont indora minn kantun ir-rabort li ġejja ta'. Iva, kien hemm raġel joqgħod idejna, kien jgħaddi ħdejna kien jgħidha dat tifel għad joħroġ tax. Għandu kun kelli kont fartas, kien jgħidilha għad joħroġ dat tifel għad joħroġ. U darba ħriġ ta' x'inqata' tiċ-ċinga u mort tal-witċi u ġfarrak timnieħri.

is my darling. Darba minnom kont kelli kelli disciplina maħħa, kont rrit noħodha fit-tmienja. Darba minnom wasal kien il-qamar ma staqx nitlaq maħdejha fit-tmienja, fit-tmienja u kwart, fit-tmienja u nofs nitlaq. Tlaqt jien, għadha fis-sitta mel, fis-sitta ċas daqqa waħda jitfaċċa mis-sira mit-tieqa. Lili, għalli jien tiva, għalli qed ngħidlek għettila fit-tminja, għettila fit-tminja kwart, fit-tminja għors ma jettlek xejt għedela bun suha kull darba, għanni naħmink bek mifuq il-qampina tabbi, paċ ma nistax norqot ħejja u fuq.

Lil Charlie'n hobbwys. Ejwa, morna ħanem un domna ġimem. Ġejna, l-lura biex jittin il-kun. Ma nafx kemm il-lira. Eplu daħta t-tedda, mela ħna kinna da kollu. Mela ħna xorbnu. Għallek għallek l-imbir kull-jum għamlek l-imbir. Ma maħas maħobuħ xieħasra. Emki jem minnek naqas. Kelkom ġobu nebri. Kull darba antikom il-gator, gator ħasra ħna nibżaw mit-sokkor, maħad niex, imkien minnek laqas, metla mililu. Għattlu, isma, sen ħarka għax bisli l-marrent. Għalli mux veru, għattlu imkienet minnek laqas.

Konvinċejtkom il-veritas ħieħa u rejtkom jekk għandkom xi flus.